Close, not for justice. Close.

Was not Rochester's. Was not Rochester's.

Jesus.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Oh.

Yes, yes, yes.

Thank you.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

I can't see.

her only natural weapon, her teeth.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Sweet.

Good night. Good night. Thank you.

sitt jobb.

0: believe in
1: I believe in deep yorked chaos.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad Gud om vägledningen för den här stunden slog jag upp min bibel, och det bibelställe som mina ögon då föll på var profeten Jesaja och kapitel 55, som handlar om Guds inbjudan till sitt förbund av nåd med människorna, med dig och mig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt. Gode Gud, du som håller allt i din hand, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord genom din helige ande. Låt mig få det förstånd som du vet att jag behöver för att på rätt sätt kunna förmedla ditt frälsningsbudskap till någon som just nu öppnar sitt hjärta för att höra din röst och få del av din underbara välsignelse. Amen. Jag ska läsa för dig ur den bibel som kallas den levande bibeln. Och jag läser alltså ur profeten Jesajas bok, kapitel 55, först versen 1-3 och sedan verserna 6-11. Säg, finns det några törstiga? Kom då och drick, även om ni inte har några pengar. Kom och välj ut vad ni vill ha. Här finns både mjölk och vin. Allt är gratis. Varför lägger ni ut en massa pengar på mat som inte ger någon näring och som inte alls är nyttig? Hör på nu, så ska jag tala om för er vad ni kan få tag i verkligt god mat som är nyttig för era själar. Kom till mig med vidöppna öron. Hör på mig, så ska era själar få leva. Jag är beredd att upprätta ett evigt fredsfördrag med er för att ge er all den nåd och kärlek som jag visade kung David. Och jag fortsätter att läsa från Jesaja 55 och nu verserna 6-11. Sök Herren medan du kan finna honom. Be till honom nu när han är nära. Se till att människorna slutar upp med sina onda gärningar. Se till att de visar bort alla tankar på att göra sånt som är fel. Se till att de vänder sig till Herren, så att han kan få visa dem sin barmhärtighet, och att de vänder sig till vår Gud, för han vill förlåta allt. Denna plan är inte något som ni kan fundera ut, och inte heller är mina tankar som era. Precis som himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era, och mina tankar större än era tankar. Regn och snö kommer ner från himlen och stannar på jorden för att vattna den och få säden att gro och ge skörd åt lantbrukaren och bröd åt den hungrige. Så är det också med mitt ord. Jag sänder ut det, och det bär alltid frukt. Det uträttar allt jag vill, och det har framgång vart jag än sänder det. Observerade du vad jag läste i den tredje versen? Gud talar där till dig genom sitt ord och säger: hör på mig, så ska din själ få leva. Vad menas med det? Jo, det menas att om du lyssnar, tar till dig och tror på Bibelns undervisning om att Guds son Jesus Kristus har dött i ditt ställe för din synd och skuld, så blir det din räddning och din själ får leva. Hörde du vad jag sa innan? Jo, jag sa, om du lyssnar och tror på Jesus, så får din själ leva. Kanske undrar du varför det är så viktigt då? Jo, det finns en enda verkligt stor och betydelsefull anledning till att du bör lyssna. Du är en evighetsvarelse. Gud har skapat alla människor till att leva i evighet, och du är en av dem som är födda och därför kommer att leva i evighet. Det är inte min idé om skapelsen och människan, utan Guds. Sen är det så att hela din varelse, alltså det liv som du lever, består enligt Bibeln av tre olika delar. Du kan läsa om det i Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 23 och Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12. De tre delarna är kropp, själ och ande. Din fysiska kropp är länken till verkligheten i den fysiska omvärlden. Och om jag förstår det rätt, så är själen i sin tur länken mellan kroppen och anden. När du dör klipps alltså din länk till omvärlden av, och kroppen återvänder i sitt kretslopp av stoft till jorden som den är tagen ifrån. Den andra kontaktlänken, alltså själen, som är sammanlänkad med din livsande, som Gud också gav dig när han skapade dig, återvänder i sitt kretslopp till Gud som en gång gav dig den. Kroppen dör alltså och återgår till stoft den dag när livsfunktionerna upphör. Din omvärld, alltså den här jorden, kommer också att upplösas och försvinna en dag. Då är alltså allt det materiella borta, medan själen och anden däremot lever vidare i evighet. Det enda som du kan ta med dig från detta livet till andra sidan om livets gräns är alltså en själ som du genom din egen fria vilja att tro på Jesus har ändrat målet för. Det här gäller för alla de som har fått höra det glada budskapet om tron på Jesus. De kommer alltså en gång att dömas efter vad de valde att göra med sin kunskap om Jesus, Guds son, och möjligheten att bli fri från sin synd. Den som aldrig fått höra budskapet om Jesus och den frälsning han har berett för den som tror på honom kommer enligt Bibelns ord att dömas efter sitt eget samvete. Om du vill att din själ ska räddas undan den eviga dödens pina i helvetet till den himmelska härligheten, är det alltså viktigt att du lyssnar och tror. Det finns nämligen inget tredje alternativ. Det är bara två: himmel eller helvete. Jag vill inte att du någonsin ska fråga dig varför ingen talade om sanningen för dig, om kristendomen och Bibelns budskap om vad som händer med den som inte vill tro. Därför använder jag det här raka språket som jag hoppas att ingen missförstår. Jag vet att många tycker att man inte ska engagera sig i det där religiösa, och att många inte tycker sig ha någon läggning åt det där hållet. Men det enda jag kan säga är att tyvärr har det inte någon som helst betydelse vad du eller jag behagar ha för uppfattning om Gud, hans skapelse och vad han har planerat för oss människor. Det kommer att ske ändå, oavsett vad du och jag tycker. Och Gud är inte alls religiös, vad nu det är. Han talar bara om för oss vilka förutsättningar som gäller och vad som ska ske efter den plan han har bestämt. Hittills har allt som Gud sagt visat sig överensstämma exakt med historien. Just därför är det så viktigt att du tar dig en funderare om du inte redan har gjort det. Var helt öppen och förutsättningslös. Bestäm dig inte i förväg för det ena eller det andra så att du blir låst i ditt sinne. Ta fram din bibel och läs innantill. Tycker du till exempel att skapelseberättelsen verkar underlig och svår att tro på, så hoppa över den då för all del. Fastna inte där, till exempel bara för att du tycker att Darwins teorier om utvecklingsläran verkar mer trovärdiga. Börja istället till exempel med att läsa Markus evangeliet om Jesus. Sen kan du fortsätta med något av de andra evangelierna, Johannes eller något annat. Om du tycker att Bibeln är svår att förstå, med konstiga ord och uttryck, så ska du veta att det finns olika översättningar som i stort sett har samma sakliga innehåll, men där man använder lite olika språkdräkt, just för att det ska bli lättare att begripa för oss vanliga människor av idag. I det här programmet har jag också läst en del bibelsammanhang från en bok som heter Levande Bibeln. Den kom ut första gången 1974, men har sedan tryckts i en mängd upplagor. Den Levande Bibeln är en så kallad parafras som också finns utgiven i ett lätt tillgängligt pocketformat. Jag läser den gärna parallellt med andra översättningar. Och du väljer givetvis själv. Men ett råd är att läsa flera olika översättningar, så får du en bredare uppfattning om innehållet. Bibeln handlar ju om kristendomens ursprung och levnadsregler i samband med judarnas historia, ända sedan skapelsens morgon. Den är uppdelad i två stora delar som heter Gamla och Nya testamentet. Det som skiljer Bibeln från andra böcker är att de olika texterna uttrycker vad Gud sagt, och därför är det Guds ord. Jag har inte själv någon särskild uppenbarelse eller vision av hur det förhåller sig, mer än att jag själv blivit hjälpt många gånger av innehållet i de ord som Bibeln innehåller. Själv utgår jag alltså därför ifrån att det är Gud som inspirerat sina profeter och andra helt vanliga människor att skriva. Min erfarenhet från ett liv med Bibeln är att jag inte längre behöver några särskilda bevis för det ena eller det andra, utan jag har bestämt mig för att tro att det är Guds ord. Om man vill söka Gud, så måste man ju börja med att tro att han finns till, eller hur? Om jag redan innan jag börjar läsa bestämt mig för att Gud inte finns, ja, då tycker åtminstone jag att det verkar lite onödigt att börja läsa om honom som inte finns. Knäpp dina händer och bed. undrande eller tvivlande, som så många har gjort före dig. Säg Gud, om du finns, uppenbara dig på något sätt för mig som jag förstår, så ska jag tro på dig. Och jag kan försäkra dig att om du uppriktigt i ditt hjärta ber på det sättet, så kommer det inte att dröja länge förrän du blir absolut övertygad och klar över att Gud verkligen finns och bryr sig om varenda människa. Låt det ta den tid som det tar för dig, oavsett hur det ser ut eller verkar att gå för andra. Läs din bibel och fortsätt att be, gärna tillsammans med någon annan troende. Dagens minnesvers har jag hämtat ifrån Jesaja kapitel 55 och vers 3. Där står det så här: böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 16. På senvåren 1961 var Teen Challenge Center i full verksamhet. Varje dag, också på måndagarna när det egentligen var meningen att de skulle vara lediga, var våra unga medarbetare ute på gatorna i Brooklyn, Harlem och Bronx och letade efter tonåringar som behövde dem. De gick till sjukhus och fängelser, till skolor och domstolar. De höll gatumöten i Greenwich Village och Coney Island och i Central Park. Och medan de arbetade växte strömmen av ungdomar som kom till vårt center. Under den första månaden hade mer än 500 pojkar och flickor blivit frälsta i ordets fullaste mening. De hade blivit gripna av budskapet om anden. Deras liv hade blivit radikalt förändrade. De lämnade gängen och sökte arbete och började gå i kyrkan. Av dessa 500 var det kanske 100 som fick komma till centret för att få råd. Och av dem var det bara en handfull som hade sådana svårigheter att de behövde bo kvar på centret för att direkt insupa dess atmosfär av kärlek. En av de första som upplevde personligt helande var George. Han var 19 år, men hade inget eget hem eftersom han blivit utsparkad hemifrån av sina föräldrar som var missnöjda med hans uppförande mot äldre kvinnor. Den grabben trasslade konstant in sig med kvinnor som var dubbelt så gamla som han själv. Hans metoder var alltid likadana. Han inledde bekantskap med någon ensam äldre kvinna. Så väckte han deras intresse och med en historia om sitt hårda liv. Han vann hennes medlidande och bad att få träffa henne igen. Bara för att få prata. Det gör mig så gott. Samtalen ledde vanligen till djupare kontakt. Och snart hade George en ny vän. Han flyttade in i hennes lägenhet och hon behandlade honom som sin son. George var egentligen juvelerare till yrket och så snart han hade banat väg in i kvinnans hem lyckades han ta upp ämnet juveler och erbjöd sig att reparera hennes smycken. Han tog smyckena för att, enligt vad han uppgav, ta dem till en väns affär. Men i verkligheten, för att överlämna dem till en hälare. Det var en ganska tarvlig tillvaro för en kraftfull, frisk ung man. Men en dag förändrades allt. George snubblade över ett av våra gatumöten. Trots att han inte talade med någon av oss den gången, så uppenbarade han sig ett par dagar senare på centret. Han fick en egendomlig känsla av värme i samma stund som han kom in genom dörrarna. En av våra medarbetare, Howard Culver, fick syn på honom och började prata med honom. Innan förmiddagen hade gått hade George beslutat sig för att börja ett nytt liv. Han bad att en förvandling skulle ske med honom. Och det skedde precis som han hade bett om. Det var som om en tung börda plötsligt lyftes av min rygg, berättade George senare för mig. Han var utom sig av glädje över den förändring som hade ägt rum. Han kunde inte låta bli att tala om det. Eftersom dagarna gick började George känna behov av att återbetala alla de pengar han hade stulit. Han fick ett bra arbete.

Det är ingen enkel fråga att svara på. Det skulle vara relativt lätt för en pojke vars andliga liv hunnit växa sig starkt att ta sitt fängelsestraff. Men det tar tid att bli stark. Kriserna är många och han har många en torr period att uthärda. Mycket att lära om konsten att vara en kristen. Om man för snart bekänner för polisen och hamnar i fängelse är det risk för att vi förlorar honom. Men han har givetvis brutit mot samhällets lagar och skuldkänslan kommer och att hålla honom tillbaka andligt. Jag har kommit till det att det inte finns någon lösning som passar för alla. Ofta är jag tveksam om vad jag ska rekommendera. Pedro hade bara bott hos oss några dagar när han kom och beklagade sig. Jag kan inte äta, inte sova. Jag sover inte alls. Varför? Alla mina brott tynger mig. De hänger över mig och jag tror jag måste gå till polisen och bekänna. Jag kom till den slutsatsen att han faktiskt måste bekänna någon gång. Pedro detaljerade inte sina brott för mig eftersom han hade svårt med engelska språket och jag var dålig på spanska. Men han var upprörd och förvirrad. Och för honom tycktes ett frikännande för polisen vara enda lösningen. Det stora problemet var tiden. Pedro var nyomvänd och en fängelsedom skulle med säkerhet bara bli till skada för honom. Jag rådde honom därför att vänta ett tag, men han ville inte lyssna på det örat. Då kontaktade jag min gamle vän Vincent Ortez och bad honom ställa upp som tolk. Vi tog med oss Pedro till polisen. När vi kom in satt konstapeln bakom skrivbordet och åt en smörgås och han tittade upp och sa: "Ja, jag heter David Wilkerson och är ledare för Teen Challenge Center", började jag. "Här är en ung pojke som tidigare tillhörde Dragons. Han har en del saker som han vill bekänna." Konstapeln såg kallt på mig och bad mig upprepa vad jag sagt. När jag gjorde det lade han ifrån sig smörgåsen och bad mig komma lite närmare. Är han vrickad? Nej, inte alls, sa jag. Det finns folk som kommer hit ibland och bekänner saker som de aldrig har gjort. Men om ni tror att grabben är klar i huvudet så ta honom med upp till kriminalen. Vi gick upp på andra våningen och satt oss och väntade. Pedro verkade lugn. Snart kom en kriminalkonstapel in och frågade mig rent ut om jag tvingat Pedro att komma. "Nej", svarade jag. "Han är här på egen begäran. Ni inser väl att han kan hamna i fängelse?" Jag bad Vincent Ortez förklara det för Pedro på spanska. Pedro nickade. Han förstod. Konstapeln tog fram ett gulnat papper, tog pennan och satte sig till rätt. Han var vänlig och verkade imponerad. "Nå ja, Pedro, tala om för oss vad du vill bekänna." "Jaha", började Pedro med Vincent Ortez som tolk. "Minns ni den där knivskärningen?" Han fortsatte med att beskriva ett knivdrama som hade ägt rum i Central Park 2 månader tidigare. Konstapeln la ifrån sig pennan och bad ännu en kollega komma in. De erinrade sig händelsen och deras intresse steg avsevärt. Pedro redogjorde utförligt för händelserna fram till dådet. Han hade använt narkotika och behövde en sil. Han var med 2 andra grabbar. Och så upptäckte de en man som satt ensam på en bänk. De omringade honom och rånade honom och stack kniven i magen på honom. Pedro fortsatte med att bekänna 2 rånöverfall. Poliserna höll

kvar honom i 6 timmar medan de gick igenom och kontrollerade fakta. De fann grabben som hade blivit knivhuggen. Men han var också känd på stationen och han ville inte bli inblandad. Och affären som Pedro hade plundrat 2 gånger, de vägrade också att anmäla saken. Jag känner till den där platsen, sa Vincent Ortiz. Jag tror att de har skumma affärer så de vill troligen inte bli inblandade. Till sist kunde polisen alltså inte finna någon som yrkade ansvar. De var villiga att frige Pedro med oss som övervakar. Vi åkte hem till centret. Nästa morgon var Pedro uppe före alla andra. Han väckte hela huset med sin sång. Han sjöng med sina lungors fulla kraft och han hälsade oss allihopa med stor munterhet. Och vi hade inte hjärta att beklaga oss. Pedro hade blivit en ny människa. Hans hjärta var fullt av en häpnadsväckande glädje.

Inte alla har en så dramatisk historia som Pedro. De flesta unga män som kommer till centret och får möta värmen är helt enkelt ensamma. De har aldrig känt sig välkomna där hemma eftersom de faktiskt inte var välkomna. De hade kommit till svårigheter som egentligen bara var symptom. Vi har till exempel en rar pojke som faktiskt räknar centret som sitt hem. Det är Lucky, som är en ärlig ung man. Han har haft en del svårigheter och slagits ganska hårt med livet. Han har ett brett leende och glimten i ögat. Men i det förflutna har han ofta haft svårt att slutföra vad han hållit på med. När Lucky var 11 år började han skolka från lektionerna. Istället sprang han runt hela Bronx tillsammans med ett gäng som kallade sig Crowns. Hans favoritsport var att krossa rutan på en polisbil och sen springa. Och han kunde störta tvärs över hustaken, vilket gjorde poliserna anfodda av skräck. Han gjorde våghalsiga hopp och skrattade bara om han missade och måste klamra sig fast i närmaste brandstege för att rädda livet på sig. Så kom Lucky med i Dragons. När han var 15 år utsågs han till deras president. Hans tid där blev ganska kort, eftersom han en dag hamnade i fängelse för att han klott upp sin lärare. 6 månader senare blev han befriad, men fortfarande kunde han inte finna sig till rätta. Han gick på en vanlig skola, men blev osams med läraren. Han sökte in på kockskola och blev osams med den läraren också. Han kom in på charkuteriskola och när han också där kom i dispyt med sin lärare ombads han att sluta skolan. Teen Challenge Center är den enda plats på jorden där Lucky har stannat mer än en natt av egen fri vilja. I samma ögonblick som han kom in genom våra dörrar kände han det som om han hade kommit hem. Och jag tyckte särskilt bra om, säger han till nykomlingar som han hälsar med sitt leende, är att här bryr de sig inte om vad man har för ras eller nationalitet. Titta, här finns vita, färgade spanjorer. Alla är inblandade i Gud. Lucky har haft en förvånansvärt djup religiös upplevelse. Han associerar sin nya iver och uthållighet så starkt med centret att vi faktiskt har bekymmer för hur vi ska få honom att gå ett steg längre i sin utveckling. Han vill ingenting annat än bara stanna kvar här och hjälpa oss. Så vi låter honom stanna. Lucky är vår ordningsman. En pålitlig sån. Han förtjänar sina $10 i veckan många gånger om. En dag när han är färdig kommer han att gå vidare, liksom alla våra pojkar gör. Men till dess är han välkommen att stanna.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd åldersstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

ting. Om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat med.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Har det nya livet grött? Har du blivit född på nytt? Har du mött en uppstånden Jesus? Oh, oh, oh. Har du blivit född på nytt? Har du blivit född på nytt? Har du mött en uppstånden Jesus? Och säg mig, har det nya livet grött? Har du blivit född på nytt? Har du mött en

0: Nu kommer en gudstjänst från Philadelphiakyrkan i Stockholm.
1: God morgon och välkomna! Så kul att se så många här idag och så kul att alla barnen är här. Idag har vi gemensam start, så alla barnen i vår församling hänger också här uppe med oss tillsammans. Vår kör här, Smash-kören, ska sjunga för oss. Vi ska få dela nattvard tillsammans och vi har också missionssöndag. Det tror jag kommer bli så roligt. Men så kul att du är här. Om du är här första gången, varmt, varmt välkommen till Philadelphiakyrkan.
2: Och då ber jag att ni ska ställa er upp, så ska jag läsa ett bibelord till att börja med. Ett bibelord som talar om att det finns en Gud som vi tror har all makt i himlen och på jorden. Men också en som säger att jag är med er alla dagar. Lyssna. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesus Kristus, tack för att vi får stå på de här orden idag. Att du har all makt i himlen och på jorden och att du är med oss alla dagar. Tack för att vi får bekänna dig den här stunden och så får vi rikta oss mot dig och säga tack. Amen.

Tack Jesus att du är här. Tack att vi får vara fullt fria och stå i din närvaro, Jesus.

Vi ska få tacka och be tillsammans. Och jag tänker vi sträcker ut ena handen. Och så får du själv tänka på de saker som du är tacksam för. Och så tackar vi tillsammans för det. Tack Jesus för att vi får vara här idag. Tack för att du alltid är med oss. Att du aldrig lämnar oss. Tack för att vi får vara en församling. Tack för att du älskar oss. Att vi får kallas för dina barn. Ha en plats hos dig. Tack för din frid och för din nåd och för din kärlek. Och sträck ut vår andra hand. Och så får du själv tänka på saker som du vill be för. Jesus, jag vill be för alla våra barn i vår församling. Jag ber att du ska vara med dem. Jag ber också för alla barn i Sverige, i vårt land, i våran stad, men också i hela våran värld. Tack för alla barn. Vi ber att du får leda dem, att du får visa att du är kärlek och ljuset. Att du är hoppet som vi får bära på. Och låt oss vuxna bara få se hur barnen bär på någonting som vi bara vill ha ännu mer av. Låt oss få se hur vi får följa våra barn. Jag ber att de ska få uppleva vem du är. Så att de kan för oss göra dig ännu tydligare. För att du älskar barn. Du älskar oss alla, men du älskar dina barn. Allt det du har lagt fram i din tackhand och i din bönahand, det tänker jag vi skickar upp till Jesus genom att vi säger amen och kastar händerna upp i luften. Så amen. Otroligt. Nu gänget, nu ska vi få titta på en video som våran, nej vi ska lyssna på sång först. Sätt er ner hörni. Nu ska vi flytta på en otrolig sång om hopp som Smash-kören får sjunga för oss.

0: applåd för Smash-kören! Nu ska vi få titta på en film från våran Frida som är i Tanzania. Som har liksom spelat in en hälsning till oss alla här just idag.
1: Hej Philadelphia, hoppas att ni har det bra där hemma. Senaste veckorna så har jag besökt ett par olika kyrkor här i Tanzania. Jag har träffat barnen där, ledarna där. Och en av de här kyrkorna har precis nyligen bestämt sig för att satsa lite mer på barnen. Och det är ett helt gäng med unga människor som har klivit in som ledare för barnen där. Men jag hör också om flera kyrkor där man inte vet hur man ska få till det, där man inte har någon verksamhet för barn. Så var med mig nu och be för de här unga ledarna som har klivit in i ledarskap och som vill ge Jesus till dem som är ännu yngre än dem själva. Men var också med och be för att varje kyrka ska få hitta ett sätt hur de kan få nå barnen som finns runt omkring deras kyrka och i deras kyrka.
0: Då passar det väl jättebra att vi ber för just det där, just nu. Jesus, tack för Frida. Tack för att hon får vara i Tanzania nu. Och jag tror hon gör nytta där. För hon älskar barn. Och hon vet lite grann hur man ska jobba med barn. Nu ber vi Herre för precis det här som Frida vill att vi ska be för. Vi ber för alla de unga ledare som har gått in nu och bestämt sig för att jobba. För att barnen ska få veta vem du är. Eller det som Smash-kören sjöng för alldeles nyss. Att du ska ge dem hopp. Så vi ber Jesus för alla ledare där. Och vi ber för alla kyrkor att de ska hitta ett sätt att låta barnen få veta att det finns en Gud som älskar dem. En Gud som vill dem väl och att de kan få se så mycket mer. Herre, vi ber om det i ditt namn. Amen.
2: Och nu alla barn som är här, nu är det dags för oss att gå ner till Smash. Så om du har ett barn som är från årskurs eller från ålder 3 till årskurs 3, då behöver du hänga med ditt barn och checka in dem och så ses vi där nere.
0: Och då brukar vi alltid göra så när barnen går, att vi ber en bön. Jesus, vi ber för alla våra barn. Vi ber att de ska få en alldeles fantastisk samling nere på Sars idag. Herre, tack för att du är lika närvarande där som du är överallt. Men på ett alldeles sätt så ber jag att barnen ska få uppleva din närvaro. Så vill jag också, Jesus, be för alla de bönämnen som vi har fått in den här veckan. Du vet om att vi har fått in människor som vill att vi ska be för deras kroppar, för att de är sjuka. För deras själ, för att de är trött och inte riktigt orkar. Herre, du vet att det finns de som vill att vi ska be för deras relationer, för att det är trasigt. Gud, allt det där, det lägger vi i dina händer. Och precis som vi nyss har lagt våra tack och våra böner i dina händer, så lägger vi också det här och så ber vi Jesus att du med dina barmhärtiga händer ska röra vid det. I Jesu namn. Amen.
3: Amen, amen, amen. Nu står jag här med Vendela, Saina och Edith. Och det gör jag därför att de ska alla tre åka på en missionsresa till Nordmakedonien om några veckor. Jag säger det en gång till. Ja, det behövs inte. Och jag har varit så nyfiken på, när vi har ju pratat en del av detta i vårt missionsråd och sagt att vi skulle vilja se unga människor åka ut i mission.

0: supersemester. Varför vill du åka till Nordmakedonien på en missionsresa?
1: Alltså, jag har alltid känt mig kallad till mission. Jag kommer ihåg dagen jag fick reda på vad det innebar att vara missionär. Det var på Hampe och så hade vi ett missionsseminarium. Och sen den dagen har jag verkligen känt att men det här är någonting jag ska ägna mitt liv åt. Och sen kom pappa hem en kväll. Han är med i missionsrådet och så berättade han att FG ska på missionsresa. Och direkt så var det bara, men det här måste jag åka på. Det här är ju perfekt start för att ägna mitt liv åt det.
0: Wow. Edith, du har ju en liknande berättelse när vi pratade innan. Att du också känner dig kallad till mission och sådär. Nu när du åker till Nordmakedonien på den här missionsresan, vad hoppas du ska få hända?
2: Jo, men jag hoppas att jag ska kunna få gå fram till människor och be. Att jag ska få berätta om Jesus. Och nu när jag drar till Nordmakedonien så kommer jag sätta mig utanför min comfort zone väldigt mycket. Och jag hoppas att min då, comfort zone ska verkligen få vidgas och att jag ska kunna få de här färdigheterna jag så gärna vill ha.
0: Ja. Saina, några veckor åker ni. Vi ska strax be för er och sända er. Har du något bönämne du vill skicka på oss nu i församlingen inför att ni ska åka? Vad ska vi be för?
3: Ja, alltså jag är ju väldigt taggad för det här, men samtidigt så känner jag, vi är ju ändå lite nervösa. Så jag vill be för frimodighet, men också att känna Guds heliga ande i det här. Att det här får verkligen handla om Jesus och kunna göra någonting i det landet. Att kunna se ett mirakel ske i Nordmakedonien, i hela Europa, i hela våran värld. Sen vill jag även också be för beskydd för den här resan. Och jag alltså verkligen se ett mirakel. Och lägga det i Guds händer.
0: Wow. Vi har stått och jag skulle bara vilja att vi står. Och om det känns naturligt för dig så sträck dina händer som en gest av välsignelse. Så ska vi sända nu Vendela och Saina och Edith ut i den här tjänsten. Herre, vi tackar dig för att det är den kallelse som du har lagt ner i Vendela, i Saina och i Edith, Herre. Att om vi så unga år uppfattar att du kallar dem ut i ditt rike för att berätta vem du är om, Herre. Och jag ber, Herre, att den kallelse som du har lagt ner i dem, Herre, den ska få växa sig allt starkare och vackrare. Och Gud, nu ber vi att under den här resan som församling så vill vi be Gud att du skulle öppna vägar för dem, Herre. Välsigna dem, Herre, att få göra det som ligger på ditt hjärta. Att få berätta om den du är, att få utföra kraftgärningar och få uppfatta att ditt rike sprids igenom dem, Gud. Och Gud, vi ber om ditt beskydd över dem under hela resan, Herre. Tack att du är fast mark under deras fötter, du är skydd för dem liksom och håller dem i din famn, Herre Jesus Kristus. Så ber Gud att när de lämnar nu sin comfort zone och ger sig ut, att du skulle välsigna det, förmera deras liv och göra det vackrare och göra det större. Tack att du är med dem, för det har du lovat i ditt ord. Och till detta kan vi alla säga gemensamt. Amen, amen. Varsågod och sätt mig genom en applåd. Det här är en söndag där vi kommer lyfta missionsgrejer lite extra. Och det känns så roligt att bara få de här fantastiska tjejerna upp här för att vi ska få sända dem på missionsresa. När vi talar om framtiden så tänker jag att på många sätt så behöver vi återta det som Philadelphia alltid har varit. Den här kyrkan har alltid sänt ut människor rakt ut i världen för att berätta om Jesus. Så att de här tre tjejerna är villiga att åka en vecka och göra det. Det är ett frö som påminner om ett träd som redan finns planterat i vår kyrka. Det finns så mycket jag skulle vilja säga om missionen. Och nu är vi på väg mot en insamlingstal. Och liksom där du ska få vara med och ge. Så brace yourself. För nu kommer det. Och jag gör det med frimodighet. För jag vet att Gud, han längtar så efter att evangeliet ska komma ut. Och vi sitter på så mycket resurser. Vi skulle kunna säga någonting mer om det som händer i den regionen dit tjejerna ska åka. Till Balkan. Jag mötte 12 ledare från Balkanregionen bara här för några veckor sedan. Och de beskriver hur i land efter land så går evangelium fram, men de lever under enormt tryck. Många av dem är förföljda, får inte bygga kyrkor, är undanskuffade, men Guds rike går fram. Jag uppfattar att Gud har kallat Philadelphia till östra Europa. Jag vet att vi har varit där förut och jag tror att Gud kallar oss in igen. Det skulle jag önska att du är med och ber för nu när vi träder in i de åren som ligger framför. Man skulle också kunna säga någonting om vår närvaro i Kongo, där vi varit i många, många år. Om det otroliga arbete som sker på Dorcas med änkor. En del av er känner igen det arbetet, där vi är med och stöttar Kerstin Åkerman som idogt arbetar med att stötta en av de

0: grupper i samhället som är mest utsatta. Blir du änka i Kongo lever du under enormt svåra förhållanden. I samma land har vi också ett center för handikappade barn där deras liv förändras. Det skulle man kunna säga ganska mycket om. Det skulle också gå att säga någonting om den kopplingen vi har till Mellanöstern. Inte minst via Egypten som där, via de vi känner där, får vara med och sprida evangelium in i länder där det är förenat med livsfara att berätta om Jesus. För bara några veckor sedan mötte jag missionärer som verkar i regionen. Som har fått lämna landet och som får arbeta via sociala medier, nå in i människor, be med dem, starta bönegrupper och bibelgrupper. Och Guds rike växer på ett helt organiskt spännande sätt. Det där skulle man kunna lägga ut texten ganska mycket om, men det ska jag inte göra nu. Jag skulle också kunna säga rätt mycket om det vi gör i hela centralafrika, i hela den regionen där vi har mycket saker som händer i Tanzania. Just nu faktiskt, den här veckan som har gått, så har några stycken från våran kyrka på Mälaröarna varit och besökt det arbete som under många år varit involverade i Shinyanga och Tasengwa, som är dels en yrkesskola där människor får skills för att få ett nytt liv. Det har varit med och byggt. Vi är med och formar en bibelskola där unga förkunnare och äldre förkunnare får tag i Guds ord. För vi vet att det är Bibeln som förändrar verkligheten. Det kan man säga rätt mycket om. Men det jag vill säga någonting om, det är det som just nu händer på Swahilikusten. Gud har öppnat en möjlighet för oss i Philadelphia. Vi har fått en resurs via partner som gör att vi nu kan göra en insats i ett område där vi har varit verksamma länge. Jag har förberättat om det som händer där. Det är helt och hållet muslimskt. Svårt för evangelium att bryta igenom. Men nu har vi möjlighet att under nästa år träna 100 stycken församlingsplanterare. Alltså 100 människor som får gå igenom en församlingsplanteringsutbildning för att sedan åka ut och plantera församlingar i helt och hållet onådda områden. Där kommer vi kunna bygga 15 stycken kyrktak där de här kyrkorna som har börjat etableras ska kunna finnas på plats. I en muslimsk miljö, att ha liksom en plats där kyrkan finns är så viktigt. De tittar sig omkring och tänker, varför ska vi gå till eran kyrka? Det är ju ett ruckel, medan den här moskén här borta är ju mycket finare. Kyrkan är ett statement på att Guds rike är här för att stanna. Vi släpper inte taget och Gud, han är på riktigt. Så vi kommer kunna hjälpa åtminstone 15 sådana platser att bara slå ner någon slags bopålar av Guds rike rakt in längs Swahilikusten. Vi kommer också kunna skicka ut ett antal motorcyklar, ambulerande evangelister, 15 stycken som kunna åka runt, evangelisera, dela ut biblar, bygga Guds rike. Och vi kommer utbilda 1000 stycken barn och ungdomsledare kring mission och evangelisation. Det här är en miljonsatsning som vi gör under nästa år och vi har fått en hel del pengar. Men här behövs att vi som församling också kliver in med tro på att Gud vill göra någonting stort. Vi har ju en församling. Vi finns här, Mälaröarna. Vi finns i Åkersberga och på Tyresö. Tillsammans har vi en missionsomslutning, omsättning på ungefär 4,5-5 miljoner. Den där liksom insatsen och investeringen skulle jag idag vilja att vi satte en rejäl buckla i den pengarna som behövs där. Jag tror att vi skulle kunna samla in 1 miljon under den här söndagen i alla våra kyrkor. För att riktigt bara se till att det som Gud har satt på våra hjärtan, det som vi uppfattar att han drömmer för om oss in i framtiden, att vi skulle ha resurser för det. Så nu skulle jag vilja att du tar fram din telefon. Och så tar du fram och så kan du knappa fram Swish-appen och så kommer det komma upp olika nummer där du kan skicka in pengar. Det vi samlar in här nu idag kommer vi trycka rakt in i allt det missionsengagemang vi har. Hela vägen från att sända unga människor ut i mission till församlingsplanterare på Swahilikusten, in i att nå ut i Mellanöstern. Vi har en palett av saker dit Gud kallar oss och där kan du få vara med. Och jag skulle önska att du gjorde ditt bästa, att du var med och gav ordentligt. Så vi kan lyckas med det som Gud har lagt på hjärtan. Gud, nu ber vi för det som vi ska samla in. Herre, idag så vill du verkligen på riktigt sända det vidare, Herre. Herre, vi ber att våra resurser skulle få göra avtryck. Att det skulle få bli till välsignelse för människor. Att det skulle få föra människor från död till liv, från mörker till ljus. Tack för de goda nyheterna som är att du älskar alla människor. Herre, låt oss göra vårt bästa för att sprida dem på alla sätt som vi kan. Amen. Medan du swishar, ställ dig upp och hälsa lite på någon runt omkring dig. Swish ordentligt först och sen hälsa. Det är ordningen. Men stå kan du få göra på en gång om du vill. Det går utmärkt. Varsågod. Så varsågod och sitt. Sitt ner, sitt ner, sitt ner, sitt ner. Fort, fort, fort, fort, fort, fort. Om du tyckte du satt bredvid någon som inte var så trevlig, har du nu chansen att byta innan du sätter dig. Men det blir bra om du sitter kvar kanske. Jag måste bara säga först att det är drabbande att se unga människor som vill sändas och vill gå ut och berätta om vem Jesus är runt om i världen. Jag måste säga att jag blev lite tagen av detta. När jag var 15, då ville jag bara spela piano och vara popstjärna. Så finns det andra 15-åringar som säger, jag vill resa ut. Jag vill berätta om vem Jesus är. Nu är jag 51. Så tänker jag, låt mig få vara mycket mer som de 15-åringarna är nu. Tänk om Gud fick göra det i ditt och mitt hjärta som han uppenbarligen har gjort i deras hjärta. Och när jag nu går in och förkunnar här om utifrån en av de absolut mest kända texterna i Bibeln och som kopplas så till detta som mission att göra, så skulle jag bara önska att, och nu säger jag något lite speciellt till dig som inte är så ung längre, du är som mig och så upp och ner några år, jag skulle bara önska att du gör in en helige ande att ha ett varmt och öppet hjärta. Kanske att Gud skulle vilja bara vackert bryta någonting i ditt och mitt hjärta idag som har att göra med hans rike, som har att göra med riktningen för dig och mig. Jag tänker, man kan inte leva ett liv som bara är att vandra från en vecka till en annan, jobb, sova, pengar, söndag kanske. Tänk om Gud skulle vilja göra någonting nytt i dig. Kanske han vill väcka något till liv igen. Och jag tror det har med det att göra, som vi precis fick höra de här tre tjejerna vittna om i sitt liv. Så helige ande, jag vill bara bjuda in dig just nu i detta rum att värm på våra hjärtan. Och vi är några stycken som redan nu kanske vill ställa dig på glänt, och då ber vi att du skulle på något sätt bara kliva in och så spela på vårt hjärtas strängar. Kanske du ska väcka någonting till liv som har varit slumrande eller stumt. Eller kanske du vill bara öppna ett helt nytt rum. Men vi skulle bara vilja öppna våra hjärtan här. Jag ber att vi skulle få liksom inte sitta med knutna händer den här stunden, utan vara öppna för vad du vill göra med din ande. Jag ber att det jag säger skulle på något sätt få öppna i rätt riktning. Men Herre, om allt jag säger blir fel, så ber jag ändå Gud att du skulle göra någonting i var och en av våra liv den här närmsta timmen som vi har tillsammans. I Jesu namn jag ber, amen. Två bibeltexter som ligger till grunden för det jag vill säga idag. Och den ena har jag hämtat fyra stycken så att säga, punkter som jag vill säga någonting om. Och min rubrik är kännetecken för en lärjunge. Kännetecken för en lärjunge. Om man bara är på något sätt är i riktning mot Jesus. En del av er tänker så här, men jag tror på honom. En del av er sitter och tänker, jag är inte helt säker på om jag tror på honom. Men jag har i alla fall tagit mig hit. Eller titta på den här sändningen. Redan då skulle jag vilja påstå att ditt liv har börjat rikta sig i en lärjungariktning mot Jesus. Och i den här texten finns det fyra saker som jag uppfattar är insikter eller kännetecken för någon som vill följa Jesus. De ska ta det igenom. De två texterna är följande. Den vi precis hörde i början, Matteus 28 och 18. Vi läser den igen. Jesus gick fram till dem och talade och sa, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesaja 6:8 säger: Jag hörde Herrens röst. Han sa: Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Jag svarade: Jag. Sänd mig. Det första kännetecknet för en Jesu lärjunge, det är att man inser att Gud har all makt. Jesus säger: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Att följa Jesus, det är att låta det verkligen, verkligen på något sätt bara få ta över hela ens tanke och identitet. Jesus har all makt. Jag utgår ju nästan hela tiden ifrån idén, vilken makt har Samuel? Vilken makt har jag? Jag försöker ju ta min kompetens, det jag är duktig på, min kraft, det jag buffar, att här kan jag liksom få någonting gjort, min smartness, liksom att jag är lite skillad i hjärnan med mellanrum, att jag har lite liksom, jag har fortfarande lite ork i kroppen, jag har liksom makt i mig själv, jag har kraft i mig själv. Där börjar ju nästan alltid vi. Och möjligen ber vi: Gud, kan inte du bara ta det, allt det där som är min kraft och min makt, och så sätt det i rörelse på något vis. Men den största och viktigaste insikten för en Jesu efterföljare inser att det är Jesus som har all makt och inte jag. Och när man har tänkt den tanken, det är ju en befriande insikt för mig. Alltså det betyder ju att jag behöver inte göra allt detta i min egen kraft. Ja visst, jag har fått gåvor, kompetens, smartness, allt det där verkar jag ha fått av Gud, jag har utvecklat det. Men jag behöver inte wheela och deala och jobba med det i min egen kraft. Därför att det är inte jag som har all makt. Det är Jesus som har det. Vad blir då min respons på det? Ja, men det blir att göra någonting som är ganska kontra liksom intuitivt, åtminstone för mig, och som är lite obehagligt ibland eftersom jag inte är så bra på att göra det generellt, och det är att jag behöver böja mig inför att det är Jesus som har all makt. Insikten om att han har all makt gör att jag behöver liksom böja mig under hans vilja. För det är först när jag inser och förstår att det är han som har all makt och inte jag, och på något sätt bara säger: Men det är ju du, Jesus, och böjer mig inför det, som allt det där kickar in. Därför att när jag låter hans makt vara rådande, då verkar det öppnas upp ett enormt fält av vad som kan hända. Men när jag försöker greppa makten för egen del, ja, men då blir det ju bara utifrån min egen kapacitet. Därför behöver jag avhända mig makten och säga: Det är du, Gud. Det är därför vi ber: Tillkommer ditt rike, ske din vilja. Det är han som det handlar om. Zakaria, profeten, skriver: Det är inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom min ande som det sker. Vi vill direkt jobba med vår egen styrka, vår egen kraft. Så säger Zakaria: Det där kommer aldrig funka. Det är genom Guds ande som någonting kan ske. Så att vara Jesu lärjunge är att på något sätt bara inse: Gud har all makt, och jag vill bara kapitulera inför den tanken. För några veckor sedan så träffade vi, vi har haft en lång relation med en kyrka som heter Kassel Dobara i Egypten, och då träffade vi en av deras pastorer, Samme Hanna. Och så pratade vi om detta med bön. Och så sa han någonting som på ett sätt jag inser, det här är ju självklart, men jag inser att jag inte gör det. Han sa så här att, ja, men vi är en bedande församling, men alltid när vi kommer till Gud i bön, då kommer vi med ett tomt papper och så skriver vi under med våra namn. Och sen får Gud fylla på. Jag inser att jag kommer alltid med ett fullt papper. Med punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Det här skulle jag önska, det här vill jag, hit skulle jag vilja komma. Gud, kan inte göra detta, grip in här. Och sen ber jag Gud, skriv under nu. Bibeln säger att vi ska göra våra önskningar kända, det tror jag absolut vi ska göra. Men att inse att Gud har makt Och att den överträffar och överskrider min, och att befrielsen finns för mig i att inse det. Det är att komma till honom med ett tomt papper. Och så skriver du under med ditt eget namn och säger: Gud, du som har all makt, fyll nu på detta papper med vad din vilja är. För jag inser att du som har givits all makt, du vet ändå bäst. Jesus uttrycker det ju ungefär så här i Lukas: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och när jag läser det där bibelordet, då vet jag inte hur du reagerar, men jag får ju omedelbart lite obehag i kroppen och tänker, nu ska askesen fram. Man kanske borde skaffa sig, raka av håret, skaffa någon säck och något slag, börja fasta mycket, mycket mer, kanske uppsöka någon grotta någonstans, liksom förneka nu, Samuel, allting som du har i dig själv, och sen kan du följa Jesus. Men jag uppfattar att detta handlar nästan om samma sak, att förstå, att förneka sig själv och inse, sluta nu och tänka att du kan lösa detta av dig själv och med din egen kraft och med din egen makt. Avhävda det. Förneka så att säga den idén. Och istället följ Jesus, han som har all makt. Nu ska vi Andreas Kjellgren komma upp. Andreas har kommit till tro för 3 år sedan ungefär. Du kan känna igen honom. Han har suttit här på den här estraden någon gång och vi har fått höra Andreas vittnesbörd. Och det är ett spännande och härligt vittnesbörd som vi inte kommer gå hela vägen in i nu. Men Andreas, när jag har pratat med dig, apropå det jag precis talar om nu, så uppfattar jag att du berättar för mig, du kom till tro på Jesus och sen så vill du ju följa honom. Och då börjar det på något sätt hända lite grejer inne i dig och i din tanke och i ditt hjärta i förhållande till det. Kan inte du säga någonting om det? Vad det har betytt?
1: Absolut. När jag kom till tro så kände jag att okej, jag har gått miste om en hel del härlighet från Gud hittills och bara gått min egen väg. Så min ihärdiga bön hela tiden var ju att så här, bara Gud, låt din vilja ske. Liksom. Visa mig, vad är din plan? Vad vill du att jag ska göra?
0: Varför var det viktigt för dig att be den bönen?
1: För att alla mina egna beslut hittills hade ju gått åt skogen, kan man säga. Så jag var sådär, jag ville verkligen lita på att så här, vart han än leder mig så leder han rätt. Liksom. Så då fick jag svaret, mission. Så då bad jag, Gud, kan du bara visa mig vad det är du vill att jag ska göra? Och då svarade han igen, mission. Så då bad jag, gode Gud, snälla, bara ge mig ett tecken. Vad vill du att jag ska göra? Liksom? Visa mig, vad är din vilja? Och då kom det ett profetiskt tilltal så här. Andreas, jag upplever att Gud vill att du ska åka ut på mission. Och jag säger,
0: Och då åkte du ut i mission med testamission i 9 månader.
1: Ja.
0: Vad hände under de månaderna när du var ute i Tanzania?
1: Ja, oj. Vad hände inte, höll jag på att säga.
0: Men vad hände inne i dig? Vad gjorde Gud med dig?
1: Ja, så väldigt mycket. Jag hade ju bett om, liksom, helga mig, Gud, fort. Och det kan man nog säga. Jag har ju såklart lång väg att gå fortfarande, men jag brukar pitcha det till andra som andlig värnplikt, brukar jag säga. För det är inte helt lätt, det är det inte. Men det hände väldigt mycket på 9 månader inombords. Det gör.
0: Så insikten av att Guds vilja, jag behöver på något sätt följa den. Och nu berättar du ju, för det är nu som är min ålder, ni har ju hört den här berättelsen förut, typ att Gud alltid sänder den till det man inte vill, det är ju typiskt alltså. Och alltid mission, alltså Gud verkar sända inte det man inte vill. Ja, och alltid i mission också, det är typiskt. Det ska alltid, och nu sitter några och tänker, det är typiskt, nu drar han upp till Samuel Hector igen det här. Att Gud alltid vill skicka en långt bort eller någon annanstans. Men vad tror du var viktigt just för dig att du fick liksom åka iväg och fick följa den där impulsen att ge dig ut till ett annat land för att berätta om Jesus?
1: Ja, men framförallt så en av mina största svårigheter var det här med tilliten till Gud. Mm. Vad är det jag kan lita på? Ska jag lita på att livet nu kommer vara frid och fröjd och liksom allt kommer vara bra? Det var ju snarare lite tvärtom. Jag kan lita på, det han har lovat att det kommer inte vara lätt. Men den här tilliten till att så här, okej, jag åker för jag känner mig säker nu på att det är det han vill att jag ska göra. Om man bortser från att det är en befallning då. Men den tilliten liksom att så här, men det är rätt väg.
0: Skulle du säga att tilliten fanns i Gud mycket mer än att veta allting som skulle ske?
1: Ja, eller alltså... vänta, kan du upprepa?
0: Ja, men alltså, fanns tilliten den var till Gud? Mm. Snarare än att veta allt det där kommer att hända här borta när jag åker.
1: Nej, precis. Tilliten är att så här, ja, jag säger ja. Och sen vad som än händer så det är på honom.
0: Och så blev det mission som du inte ville. Men har det liksom, blev det bra?
1: Definitivt. Alltså, hade man frågat mig på flygresan hem exakt vad som har... hur jag har förändrats och vad som har hänt, då hade jag inte kunnat ge något konkret svar riktigt. Men så fort jag kom hem till samma liksom miljö som när jag åkte, då blev det jättetydligt att så här, wow, jag har en helt annan inställning till människor och liksom, ja, svenskar som jag inte tyckte om så jättemycket innan. Mm. Att det fanns en ny liksom kärlek för människor och liksom vilja att evangelisera här. Alltså jag kände så här att svenskarna har fått sin chans, det är ingen här som inte vet vem Jesus är liksom. Mm. Men de har tackat nej, så sticker någon annanstans. Men det var verkligen tydligt att jag åkte inte dit som missionär, utan jag åkte dit för att bli utrustad liksom, för att komma hem och vara missionär här. Man måste ju inte åka till andra sidan världen för att missionera, utan vi ska ju gå ut i hela världen, och det inkluderar ju grannen också. Så. Mm.
0: Tack Andreas. Vi skulle ha 1000 följdfrågor, men vi tackar dig nu. Min andra punkt är det som Jesus säger är gå ut. Vad är kännetecken för en lärjunge? Men det är att den ger sig iväg och går ut. Det verkar som att sitta still inte är ett alternativ. Det här är enormt utmanande, för mig i alla fall. Det är lätt att bara bli bekväm och finnas där man sitter. Men när vi inser att Gud har all makt och i god mening litar på honom, ungefär som Andreas beskriver, litar på att han har all makt, och när han talar, då går jag utan att jag riktigt vet. Då kommer vi att gå ut. Våran kyrka har ju alltid varit en superaktiv, rörlig, liksom gående kyrka. Vi har ju sänt missionärer ut över hela världen, men vi också har i vårt djupa DNA att gång på gång nå människor i våran stad och ut i vårat land. Det är det som gör att just nu så snurrar det igång en ungdomsalfa ute i Akalla, där vi under många år har spelat fotboll. Det är det som gör att om du backar bakåt i tid, så hade vi ju många olika saker som skedde runt om i staden för att nå ut med evangelium. Vi är en gående kyrka, och jag ber till Gud att han skulle med sin ande bara blåsa på i det som finns djupt begravt i vår kyrkas identitet. Och det handlar om att han ska blåsa på mig och att han ska blåsa på dig och den glöd som finns i dig. Just nu sker det ju runt om i vårt missionsarbete stora framryckningar. Jag nämnde ju om Swahilikusten. där det nu sker församlingsplanteringar bland i väldigt hårda muslimska områden. Vi ser frukter. Bara förra helgen döptes det 15-20 personer i en av församlingarna där som vi följer. Pastorn där, han har sagt, nu får ni bromsa lite, för nu är det så många ex-muslimer i vår kyrka, så vi hinner inte ta hand om dem längre. Så ni får inte evangelisera lika mycket, utan bromsa lite så vi bara hinner få ihop dem här. Ingen som bryr sig, de evangeliserar på ändå. Jag tänker, det är den här rörelsen att gå ut som du känner igen i kroppen när jag berättar om det vi gör till exempel i Burundi. Gakwende har varit med i många år och byggt ett skolhem för handikappade barn som ska få ett bättre liv i kopplat till den kyrka som finns där. Du känner bara, det är någonting som går igång. Vad är det? Ja, men det är det som är kallelsen, att den Gud som har all makt säger gå ut, och det som känner vi igen i kroppen. När jag sitter med de här, jag nämner de här ledarna i Östeuropa, och de börjar beskriva det de gör för något nytt med evangelium, så känner jag liksom bara något som fångar hela hjärtat. Vad är det? Ja, men jag tänker att det är den befallningen som Jesus har lagt på dig och lagt på mig. Han har all makt, och så säger han, gå nu då. Gå nu då. Och alla människor behöver Jesus. En dag som denna är det lätt för mig att peka ut i världen. Och du och jag kan ju få ett ganska skönt alibi på det. Vi kan ge lite extra i kollekten som nyss var. Det var bra att du gjorde. Ge gärna lite till i slutet på gudstjänsten om du vill. Eller gå upp och prata om månadsgivande. Men du vet, vi kan inte köpa oss fria från det uppdraget. Om vi inser att Jesus har all makt, då blir det ditt och mitt uppdrag att gå. Och vi luras ju att tro att människor här inte behöver Jesus. Kanske vi tänker som Andreas sa att han tänkte, de har fått sin chans, de förlorar den. Eller så tittar vi in i villaområdena och lägenheterna och folk som går på restaurang på fredagen och går på bio på lördagen och på någon show på söndagen. Och du vet, tänk, folk lever ju bra liv. För några år sedan så var jag på en pastorsresa i ett av de rikaste kvarteren utanför Chicago. Vi åkte, satt en minibuss och åkte till en kyrka som betjänade ett område där det bara fanns sådana här miljonvillor. Och vi satt ganska storögda liksom vi i pastorerna som var med och tittat, kolla det huset och kolla den poolen och liksom under ytan och all den där fascinationen av alla grejer, så insåg jag ju att där fanns ju någon slags känsla av att de här människorna behöver inte Jesus. De har ju allt på plats ändå. Och precis när jag tänkte den tanken så vände sig våran guide om när minibussen var stannad, så tittar han på mig rakt in i ögonen och säger han, Samuel, de här människorna, de behöver Jesus lika mycket som alla andra. Det kan hända att din granne har två bra bilar och en liten pool på baksidan. Det kan hända att du bor i ett kvarter där människor har bra arbete. Men de människorna behöver Jesus exakt lika mycket som alla andra. Vem ska gå? Vem ska gå? Ja, men jag tänker att det är du och det är jag. Kännetecknet för lärjungar är att de går. Det tredje kännetecknet är att lärjungar gör alla folk till lärjungar. Alltså att ge alla en chans att tacka ja till Jesus så de kan få följa honom. Och så fortsätter Jesus, väg dig till dop och hålla de bud som Jesus har gett oss. För han vet bäst, han som har all makt. Jag har ju ofta tänkt att om det här är punkten där man inte vet någonting om Jesus, här är någon slags nollpunkt, och sen så kanske det händer lite grejer, man får gå på någon alfakurs eller någonting sker, och så här säger jag mitt ja till Jesus, här blir jag frälst och blir kristen, och sen blir jag en lärjunge, så börjar jag röra mig i riktning mot Jesus, och så tänkte jag att här är lärjunga tiden för lärjungaresa. Jag uppfattar ändå när jag läser den här texten att allt lärjungaskap kan börja precis var som helst. Det viktigaste för en lärjunge, det är ju inte var de står, utan vilket håll de pekar sitt livs riktning i. Det betyder att Jesus, han kan till och med ha lärjungar som ännu inte förstår att de behöver säga sitt ja till honom. Därför att någon eller något har fört deras liv i rätt riktning. Och vill du vara en Jesu lärjunge, då ska du vara med och bara peka människor i den där lärjunga riktningen. Att ge människor en chans att peka sina liv i Jesu riktning och börja leda dem nära Jesus, en liten bit i taget. Och här tror jag det finns en liten tankevurpa. För det står ju någonstans, lär dem alla de bud. Och det är ju någonting som vi gärna tänker är bra. Vi kan väl lära människor att göra rätt. Ni vet, man ska gå i skolan, man ska lära sig saker. Vi har ju i våran kultur flyttat mycket av allting upp hit. In i lärocentret, in i hjärnan. Lär ut nu rätt grejer. Lär ut rätt sak, rätt teologi. Lär ut rätt regler, lär ut rätt normer. Lär dem, lär dem, lär dem. Men Jesus säger ju, gör alla folk till lärjungar. Här tror jag det finns en stor nyckel för dig och mig. Därför att kunskapsmässigt så är det alltid svajigt. Vi vet inte allting. Men det vi vet kan vi alltid göra någonting av. Så om du tänker, jag vill hjälpa människor att bli lärjungar till Jesus. Men börja göra någonting med det som du har förstått. Du måste inte fatta allting. Du måste inte förstå, nu har det kommit en ny bibelöversättning också. Den kanske ändrats till någonting, det får man lära om igen. Man vet ju inte riktigt. Du måste inte lära dig allting, men det du har förstått, det behöver du göra någonting med. För det gör vi som vi följer Jesus. Vi gör människor till lärjungar. Vi fångar människor var de än befinner sig. Och så försiktigt bara försöker vi peka deras liv genom det vi gör tillsammans med dem in i riktning mot honom. Om du vill följa Jesus, vara en lärjunge, peka ditt liv i hans riktning. Hjälp andra människor att peka sina liv i hans riktning. Det är därför du behöver sitta och samtala med människor ibland. Hänga med ut på lite sköna grejer. Ta med dem på en alfakurs. Bjud in dem till kyrkan. Sitt och samtala med dem. Börja peka runt deras liv i rätt riktning. Igår så sprang jag på en av mina grannar och hon delade med mig en stor smärta de hade i sin familj. Jag kan inte gå in på de detaljerna. Men det här är en människa som inte till mig säger att hon är en kristen. Men när vi har pratat en ganska lång stund om det som är jobbigt med barn och barnbarn och ohälsa, då kan jag titta på henne och säga, du vet att jag tror på Gud. Och då brister hon i gråt och säger hon, ja, men det har jag tänkt mycket på, att du tror på Gud. Det måste ju betyda att det finns någonting i den här situationen, säger hon till mig. Och då säger jag till henne, ja, men jag tror på Gud. Och jag tror att Gud kan göra en mirakel. Får jag be för detta? Vad är det som händer där och då? Ja, men det är att försiktigt så börjar hon bli en lärjunge. Hennes liv pekas om i en riktning till Jesus Kristus. Det där är sådant som vi pysslar med, vi som vill vara Jesu lärjungar. Vi gör någonting med det vi har förstått. Har jag fattat hur bön funkar? Kan jag be rätt bön så att det ändrar sig och skiftas? Nej, det kan inte jag. Jag säger till henne, jag tror att Gud kan göra mirakel. Jag har sett det, hört talas om det. Han verkar inte göra det alltid, jag vet inte varför. Men får jag be? Alltså jag har inte fattat teologin om Guds ingripande. Men jag gör någonting med det som jag har. Vad gör du med det du har? Låt inte känslan av att det är någonting litet trycka ner dig. Tvärtom. Gud har ju lagt någonting, gjort någonting. Det kan vara lite, tänker du. Men det minsta fröet kan bli någonting enormt stort i Guds rike så länge vi planterar ner det i jorden. Det fjärde som en lärjunge, kännetecknar en lärjunge, det är att den inser att Gud är med alla dagar. Vi minns att Gud är med alla dagar. Låt mig påminna dig om den sanningen. Och om du som jag har varit kristen länge, du har simmat det här vattnet. Det är ju som man till slut nästan glömmer bort det. Men du har ett löfte om Guds närvaro alla dagar. De dagarna när ditt liv är på toppen eller på botten. De dagarna när du kanske inte ens reflekterar över var du befinner dig eller din tro eller ditt liv. Han har lovat att han är med alla sorters dagar. Han är inte med de dagarna när du är den andligaste som existerar eller den mest brustna. Han är med alla dagar oavsett. Och så omger det här så vackert. Han har all makt. Och han är med alla dagar. I detta får vi gå och vara och göra lärjungar. han omsluter allt detta. När jag drömmer för framtiden, när jag sitter med missionsrådet som finns ju för hela vår församling och vi pratar om de här sakerna bland annat och söker Guds ansikte, då är vi ju så tacksamma för det Gud har gjort hittills. Det DNA som finns djupt implanterat i vår församling, att evangeliet om Jesus, det ska ut till alla människor. Men vi ber till Gud, vad ska vi göra med det du har gett oss? Vart ska vi gå? Hur ska vi vara de bästa lärjungarna? Och hur ska vi få fler människor att bli lärjungar? Och så hör vi hur som i Jesaja bok Gud om och om igen säger, vem ska jag sända? Vem vill vara budbärare? Och då måste vårt svar bli, jag, sänd mig. Den där svaret hörsammas nu av församlingsplanterare, missionärer, människor runt om i hela våran värld. Men det är en kallelse till dig och det är en kallelse till mig. Gud, han knackar på och så säger han, vem ska jag sända? Vem ska jag gå? Vårt svar behöver vara, här är jag. Sänd mig. Och då vet de att den som sänder dig, det är han som har all makt. Du kan bara placera dig under hans makt, i hans rike. Han kallar dig att gå. Han kommer att sända dig. När du tar det beslutet, han kommer sända dig. Du kanske inte tänker att det blir den bästa platsen, men efter ett tag kommer du märka att ja, men Gud, han har satt mig här. Han gör någonting med mig. Han har för en tid som denna sänt mig till den här platsen, till de här människorna, för deras skull, men också för att någonting skulle hända med mig. Och han vill att du ska kunna vara med och göra människor till lärjungar, var de befinner sig på sin resa till honom. Och han är med dig alla dagar. När Saina och Vendela och Edith åker till Nordmakedonien, är det tre tjejer som sätter sig på flygplanet med Lufthansa och åker dit? Nej. Det är ett flygplan fullt av Guds närvaro. När du kliver ut ur den här salen och funderar på vem du ska bjuda med till en alfakurs, vem du ska samtala med, vem du skulle vilja bara föra in trons liv i, är du själv då aldrig någonsin? Han är med dig. Men han behöver också höra ditt ja, sänd mig. Nu ska vi fira nattvard. Jag ska be och få upp grejerna som har med det att göra. Och när vi öppnar nattvardsplatsen om en liten stund. Ja, men då finns det, tror jag, idag två stora inbjudningar som har kopplat till våran förbön och våran nattvard. Till först vill jag bara säga att till förbön tycker jag att alla människor ska gå jämnt. Det borde vara omöjligt att ha förbön i våran kyrka därför att alla är bara, det skulle vara så mycket folk som vill gå. Jag tror det behövs nämligen att någon lägger händerna på honom och ber om Guds välsignelse in i ens liv oavsett situation man är i. Om jag får chansen, och jag är ofta när jag är med min fru Malin, då tittar hon på mig och säger, ska vi gå till förbön? Jag tittar på henne, är det något fel på dig? Nej, säger hon. Och säger något fel på mig? Nej, det är inget fel på dig heller, säger hon. Men jag tror vi behöver att Gud verkar in i våra liv, och så går vi. Att gå till förbön är den bästa sorten av friskvård, så dit ska du gå. Oavsett dina behov och vad du, då vill vi be tillsammans med dig. Men två saker skulle jag vilja tala in innan vi delar brödet och vinet. Det ena är ju, om du finns här och du har ännu inte sagt ditt ja till Jesus. Du har hört mig tala om detta och du tänker på den där lärjungaresan. Men jag har nog pekat med Jesus och nu är jag på punkten att jag behöver säga mitt ja till honom. Då ska jag vilja uppmuntra dig. Gå till förbönsplatsen och så säger du, jag vill bli frälst. Och då kommer de be tillsammans med dig. Sen ska du frimodigt gå och ta emot av bröd och vin som är Guds liksom närvaro in i ditt liv som gör till minne av hans död och uppståndelse. Det vill jag verkligen uppmuntra dig att göra. Om detta är frälsningens dag för dig så ska du gå. Och då är det precis samma som jag sa nyss. Du måste inte förstå allting. Men om du har förstått att du är älskad av Jesus, att han kan förlåta din synd, du kan få ett nytt liv idag och hopp för framtiden. Och du tänker, det vill jag ha. Då ska du göra något med det. Och då är det min uppmuntran till dig idag. Gå till förbönen, säg jag vill bli frälst. Och sen kom och ta emot utav bröd och vin. Sen vill jag knyta tillbaka bara till dig och mig. Nej, men jag tänker, du kanske har varit på många gudstjänster. Och du har varit en kristen länge. Det kanske fanns när du såg de här tjejerna upp, tänkte jag, men det där är ju typiskt, när man var ung då brann man ju. Men nu har det ju varit så mycket som har hänt. Men det finns en ton som du har känt igen idag, som handlar om att Gud igen ställer frågan: vem ska jag sända? Vem ska gå? Och du är osäker på vad att svara ja på det skulle betyda, men du inser att jag måste svara ja på den kallelsen. Så när Gud knackar försiktigt och säger: vem ska jag sända? Vem ska gå? Så skulle du behöva gå och bara till förbundsplatsen och säga: jag vill bekräfta att nu går jag. Och du behöver inte veta vart du ska gå. Du behöver inte veta vad du ska göra. Men du behöver bara ta tag i den kallelsen som det är att få vara sänd av Gud. Han som har all makt, som kallar dig att gå, göra lärjungar, han som är med alla dagar. När han knackar då och säger: Här står jag och knackar, vem ska gå? Då behöver du säga ditt ja. Så när vi sen öppnar upp för nattvard och förbön, så ska jag uppmuntra dig. Gå och bara få det bekräftat. Be någon lägga sin hand på dig och få liksom bekräfta det ja i ditt liv. Och be Gud att visa ditt nästa steg. Så här säger Paulus: jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, då tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och sa: det här är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden. Han sa: den här bägaren, det är det nya förbundet genom mitt blod. Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Varje gång ni äter brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer åter. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Och vi bjuder in dig nu, helige ande, att verka i denna stund. Du som är Guds påtagliga närvaro. Herre, idag så minns vi att du har brutit för vår skull. Att ditt blod har utgjutits för våran skull. Herre, vi fattar inte till fullo mysteriet, men vi förstår att du är närvarande i detta. Och vi bjuder in din närvaro. Herre, jag ber särskilt för den som idag ska säga sitt ja till dig. Att följa dig. Gud, välsigna det beslutet. Jag ber för det bultande hjärtat och det beslut som ska fattas. Jag ber, Herre, för oss, Herre, som idag skulle börja förnya vårt svar på ditt rop. Herre, vårt svar är: här är vi. Sänd oss. Ja, vi vill gå. Och Herre, vi inser att det beslutet har vi inte full kontroll över. Men vi vill inte leva ett liv där vi ska ha kontroll över allt och befinna oss i vår egen makt. Vi vill leva under din makts beskärm. I din vilja. Därför vi vet att du har allting under kontroll. Du har allting i din hand och du vet bäst. Så vi bjuder in dig nu att våga ta de stegen utan att kanske veta vad det innebär. Så jag ber för mina vänner som vill fatta det beslutet idag och som med viss oro eller självan ska ta sina steg mot förbönsplats och nattvardsplatsen. Men jag tackar dig för att det här är helig mark och att helig beslut får fattas här. Kom nu och gör ditt verk ibland oss. Vi bjuder in dig. Amen. Nu är allting förberett. Det finns två stationer på varje sida om estraden. Det finns förbön på bägge sidorna om estraden. Nu står vi upp tillsammans. Vi går i lugn och ro och tar emot av bröd och vin. Och så är vi kvar i en atmosfär där vi tror att Gud vill verka och där den helige ande är närvarande och vill tala.

Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna på i Lyssna igen på radiohopclassic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej på er! Här sitter jag, Isabelle Ulfsdotter Hillberg, igen tillsammans med två vänner som jag verkligen respekterar. Vilka är det jag har med mig?
2: Det är Tina Hansson.
3: Och Anders Holmberg.
1: Mm. Det vi ska prata lite grann om idag är ordet respekt. Vi ska fundera lite kring det. Det finns ju ganska många olika aspekter av det här ordet. Många infallsvinklar som egentligen är ganska olika. Jag tänkte höra, Tina, du hade lite koll på lite synonymer.
2: Ja, jag slog upp här i synonymlexikonet på webben. Och det visade sig att det finns ju väldigt många, och kan jag tycka, skilda perspektiv på det här med respekt. Det är en lång lista. Den låter så här. Det kan vara till exempel aktning, vördnad, omtanke, hänsyn, högaktning, prestige, anseende, uppskattning, erkännande, förtroende, auktoritet, pondus, myndighet, fruktan och rädsla. Jag håller nog med om allihopa, men det är nästan, ja, men till exempel omtanke och rädsla. Spontant så rent känslomässigt tycker jag att det nästan är motsatta saker på ett sätt.
1: Ja, precis.
3: Det finns ju människor som vill vara respektingivande eller sätta sig i respekt hos någon annan.
1: Mm, just det.
3: Då kan man använda rädslan som en form av respekt. Jag tror inte att det är särskilt gångbart, om man säger så. För mig är respekt mer det här med aktning och hänsyn och kanske till och med vördnad, i alla fall när det gäller Gud.
1: Mm, precis, för det är ju en sida av det här med Guds respekt. Ja, vad har du för tankar om det, Anders?
3: Jag tänkte så här, att det står ju ofta att man ska frukta Gud. Och det har vi ju lärt oss, att ordet frukta, att frukta någonting, det är att vara rädd för någonting. Men då skulle ju hela kärleksdelen i Gud falla på något vis. Så då tänker jag att eftersom Gud är kärleksfull och att vi ska frukta honom, då betyder det mer att vi ska vörda honom och ha respekt för honom och aktning för honom, för att han är den högste.
2: Men vad är det då? Vad är det att visa aktning?
3: Ja, det är till exempel att inse och förstå att han är helig och att han också bryr sig om, men att han samtidigt bryr sig om oss och att han älskar oss mer än vad vi kan ana. Det är att ha respekt. Mm. För han har ju respekt för oss som människor. Han visar ju verkligen oss sin kärlek, sin omtanke, sin omsorg.
1: Är respekt och kärlek därmed samma sak?
2: Nej, tänker jag.
3: Nej. Alltså,
2: jag tänker att för respekt kan man ha för någon som man inte känner liksom så stor kärlek för egentligen. Ja visst, det kan ju vara väldigt dubbeltydigt. Man kan ju verkligen älska en person och ha stor rädsla. Om då det är en destruktiv relation, även om att den har kanske lite för mycket både upp och ner. Men man kan ha respekt för någon eller något man inte älskar också. Mm.
3: Det kan man absolut ha.
2: Mot en auktoritet, liksom, det fanns till och med så synonym här mot en auktoritet. I och för sig, man kan älska en auktoritet också. Men ja, nej, det handlar nog om någonting annat då, kanske.
1: Jag är aktiv inom RFSU och där pratar vi mycket om respekt. Just att respektera varandras gränser. Och där kommer vi väl in lite mer på det här med hänsyn. Att lyssna och bry sig om vad den andra människan uttrycker.
3: Ja, hänsyn. Att, till exempel att sätta gränser både för sig själv och för andra.
1: Mm.
3: Det tror jag är en form av respekt. För det går inte att bara vara en låt-gå-människa och tro att man kanske ska få respekt då. För då blir det väldigt svårt att veta för andra vad man står och vem man är och så.
1: Och det kanske har att göra med självrespekt också, att sätta upp gränser som jag mår bra av och sen försöka förmedla dem till andra.
3: Ja, absolut. Det tror jag.
1: Tycker ni att vi är bra på att bemöta varandra med respekt i kyrkan?
2: Absolut så har vi väl, eller om jag pratar för mig själv, jag varit med om då man inte visar respekt för den andra i kyrkan. Och då kanske framför allt på det området du var inne på nyss med att var har den andra sina gränser. Alltså att man kan klampa över i bön till exempel. Ja, ibland i vissa bönesituationer, vilket är något väldigt vackert och uppmuntrande när vi ber för varandra. Men det kan också bli ett övertramp att den som ber tar för givet att den andra vill ha en viss bön. Men det är inte säkert det är det handlar om.
1: Nej, precis.
2: Och det är att inte ha respekt för den andras åsikter eller tro och tänke. Kanske.
1: Det kanske handlar också kanske om att tillåta att vi är olika.
3: Ja, absolut. Det står ju i Bibeln att vi är många lemmar men i samma kropp.
2: Just det. Att det här respektera att man förmår olika. Man har olika saker man kan göra och som en tillgång. Och det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Det ena syns och glänser mer kanske.
1: Mm.
2: Alltså den som står och predikar eller den som leder lovsång eller vad det är.
1: Mm.
2: Det kan ju se finare ut än den som står och diskar. Men egentligen så handlar det inte om. Det ena måste till för det andra, för att det andra ska funka.
1: Ja.
2: Kanske till och med finare och diska.
1: Ja, precis.
3: Ja, vem vet.
1: Vi var inne på det här förut, att kärlek och respekt inte är samma sak, men jag tror att respekt är en viktig ingrediens i en relation, oavsett om det är liksom en relation till en vän eller till en partner.
2: Ja, det tror jag definitivt. Mm. Att det måste finnas med båda delarna.
1: Mm.
2: Alltså att det är en god och sund balans i respekten för den andra.
1: Mm.
2: Och kärleken och omtanken. Det är väl då det kan bli som finast omtanke kanske också.
1: Ja, precis.
2: Eller finast omtanke med just att om man inte respekterar den andra, dess gränser, dess sidor, dess, ja, eller har vördnad. Jag vet inte om det är rätt ord. Men, för jag tänker att respekt kan vara att man ser upp till en annan. Och det är väl fint om man i en viss mån kan se upp till varandra i en fin relation.
1: Ja.
3: Det är väldigt viktigt tror jag.
1: Mm.
3: Nej, alltså man kan ju upphöja en människa till någonting gudalikt i en relation. Och det riskerar ju bara att bli tvärtom. Och det blir bara prestationsångest och fel. Och...
1: Mm. Ja, och det blir en väldigt ojämlik relation, tänker jag, om den ena upphöjer den andra.
3: Jo, precis. Nej, så respekt, alltså hänsyn och värd, ja, eller aktning eller anseende som ni sa.
1: Mm.
3: Det tror jag är en viktig del i en relation överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om det är gud-människa eller människa-djur eller människa-människa.
1: Mm, nej, precis.
3: Det är väldigt viktigt oavsett.
1: Ja, precis. För det med djur slog mig bara nu. Men jag tänker på att det är viktigt att vi människor lär oss visa respekt för djur. Och även liksom just det här att barn lär sig visa respekt för djur.
3: Och att man inte bär en katt i svansen och sånt där.
1: Precis. Hemskt. Och kanske inte lyfter upp en katt som visar att den inte vill bli upplyft.
3: Absolut.
1: Mm.
2: Just det, katter visar väldigt tydligt sina gränser.
1: Ja, precis.
3: Ja, det...
2: Den är ju duktig, vi kanske skulle ta... Nej, inte ta lärdom därav. För samtidigt så måste vi ha gränser som också är lite luddiga kanske. Som kan tänjas eller kan till en viss mån, alltså kan anpassas snarare kanske.
1: Ja, det där var ju spännande. Hur tänker du?
2: Om vi är har för höga, då kan det bli som murar istället. Mm. Om vi har väldigt tydliga gränser. Då är det inte lätt för andra att komma nära en på en. Och inte för en själv att komma andra heller. Nej. Det kan bli för fyrkantigt. Om jag ska liksom hävda mina gränser.
1: Ja, precis.
2: Det kan vi behöva kunna anpassa efter situation och person.
1: Det var spännande. Jag har inte riktigt tänkt så. Men det stämmer nog.
2: Ja, men jag tänker att vi har ju inte samma gränser till alla människor. Eller?
1: Nej.
2: Även om vi ska älska varje medmänniska och ha respekt för varje medmänniska. Men det är ändå olika och annars. Och det är ju det som gör relationer unika på sina olika sätt. Du vill ju kanske inte ha en kram av vilken vilt främmande människa på stan som helst.
1: Nej.
2: Men av din mamma i rätt situation kanske det betyder allt.
1: Mm.
2: Och du bara börjar gråta av den kramen.
1: Alltså, ja,
2: det är ju väldigt tydligt, just kram är ju en liksom ren fysisk påtaglighet.
1: Mm.
2: Det gör vi nog per automatik på ett sätt. Anpassa våra gränser och visa respekt och önska respekt. Men ibland behöver vi vara genomtänkt i dem också.
1: Ja, precis.
3: Tydlighet ibland. Vissa har svårt att förstå det där med gränssättning.
1: Mm.
3: Och då gäller det att vara väldigt tydlig.
2: Jo, men kanske då, men inte till en annan.
3: Nej, men vissa förstår ju en på ett annat sätt. Och har en annan. Jag menar, min mamma kanske förstår att nu vill han vara ensam. Och vara i fred, då respekterar jag det. Men en del kanske inte gör det utan ringer i alla fall. Då får man säga ifrån att jag vill inte bli störd nu.
2: Jag funderar på, kommer tillbaka till det vi var inne i början här, av rädsla. som en synonym till respekt. Jag funderar på om, är det en liten gnutta rädsla i all form av respekt?
1: Åh, vad spännande.
2: Det vill man ju inte att det ska vara i respekten till någon man står nära. Är det det känslomässigt ändå lite? Är det inte så att vi backar lite när vi upplever respekt?
3: Kanske vi är rädda för att mista relationen så att vi liksom visar någon sorts respekt av den anledningen. Eller att såra relationen på något vis. Så att det blir en respekt med rädsla i.
1: Mm. Att relationen i sig betyder så mycket så att vi blir rädda för att ta en risk liksom, eller så där. Och det kanske på ett sätt är bra.
2: Ja, jag tänker på det som någonting, kanske någonting bra.
1: Ja.
2: Jag har inte riktigt bestämt mig, eller om det alltid är dåligt med rädslor. Men när man är rädd på ett eller annat sätt, om det nu handlar om i form av respekt, så kanske man är extra uppmärksam och försiktig. Och då menar jag inte försiktigt på att man mjäkar, utan försiktig i form av att vara lyhörd och känna sig för, så att säga.
1: Mm.
2: Utan då, ett annat ord i synonymlistan var uppskattning. Och det kanske man kan uppskatta den andra och varandra mer då.
1: Mm.
2: Och andra människor.
1: Ja, och jag tänker just det här med prestige har vi också i att vi säger till exempel att någon är en respekterad forskare till exempel.
2: Mm.
1: Det är ju liksom att den på något sätt liksom står högt i den hierarkin på något vis.
3: Oh ja.
2: Mm. Men att det hela kokas ner i slutändan till omtanke. Mm. Förhoppningsvis och uppskattning. Ömsesidig uppskattning.
3: Absolut. Ja.
2: Så. Och det är väl något vi ska kanske eftersträva för både vår egen och andras skull.
1: Mm.
2: Att hela tiden ha respekt för de människor vi möter.
1: Med det så tar vi och avslutar programmet med den kanske mest kända låten på temat respekt. Aretha Franklin, Respect.

I det här programmet var det Tina, Anders och Bella som pratade om respekt, som också var titeln på låten du hörde med Aretha Franklin. Vi som sänder, det är Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Och vi vill gärna ha kontakt med dig som lyssnar. Kanske om du har synpunkter på programmen du hör eller förslag på ämnen vi ska ta upp. Då slår du oss en signal på telefonen 08-641-3095. 08-641-3095. Eller så går du in på internet www.syskonbandet.se. Våra kansli finns på Gotlandsgatan 46 på Söder i Stockholm. Om du har vägarna förbi, det är alltid roligt med besök. Tekniker var Kalle Olofsson och jag heter Erik Bondesson. Ta hand om dig, vi hörs igen. Hej då!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.com.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Aposteln Petrus var en av dem som följde Jesus mycket nära under de 3 åren som han arbetade tillsammans med sina lärjungar här på jorden. Dygnet runt följdes de åt som lärare och elev. När Petrus skrev sina memoarer i form av brev kunde han beskriva en extraordinär person. Petrus hade för sin egen del många misstag och missgärningar att bekänna. Men vad kunde han säga om Jesus? Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Petrus säger klart och tydligt att Jesus var felfri och icke-dömande. Varför levde Jesus på detta sätt? Petrus svarade att Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit helade. Andligt helande på korsets trä, det är pulsslaget i kristen tro, hopp och kärlek.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 16. På senvåren 1961 var Teen Challenge Center i full verksamhet. Varje dag, också på måndagarna när det egentligen var meningen att de skulle vara lediga, var våra unga medarbetare ute på gatorna i Brooklyn, Harlem och Bronx och letade efter tonåringar som behövde dem. De gick till sjukhus och fängelser, till skolor och domstolar. De höll gatumöten i Greenwich Village och Coney Island och i Central Park. Och medan de arbetade växte strömmen av ungdomar som kom till vårt center. Under den första månaden hade mer än 500 pojkar och flickor blivit frälsta i ordets fullaste mening. De hade blivit gripna av budskapet om anden. Deras liv hade blivit radikalt förändrade. De lämnade gängen och sökte arbete och började gå i kyrkan. Av dessa 500 var det kanske 100 som fick komma till centret för att få råd. Och av dem var det bara en handfull som hade sådana svårigheter att de behövde bo kvar på centret för att direkt insupa dess atmosfär av kärlek. En av de första som upplevde personligt helande var George. Han var 19 år men hade inget eget hem eftersom han blivit utsparkad hemifrån av sina föräldrar som var missnöjda med hans uppförande mot äldre kvinnor. Den grabben trasslade konstant in sig med kvinnor som var dubbelt så gamla som han själv. Hans metoder var alltid likadana. Han inledde bekantskap med någon ensam äldre kvinna. Så väckte han deras intresse och med en historia om sitt hårda liv. Han vann hennes medlidande och bad att få träffa henne igen. Bara för att få prata. Det gör mig så gott. Samtalen ledde vanligen till djupare kontakt. Och snart hade George en ny vän. Han flyttade in i hennes lägenhet och hon behandlade honom som sin son. George var egentligen juvelerare till yrket och så snart han hade banat väg in i kvinnans hem lyckades han ta upp ämnet juveler och erbjöd sig att reparera hennes smycken. Han tog smyckena för att, enligt vad han uppgav, ta dem till en väns affär. Men i verkligheten, för att överlämna dem till en hälare. Det var en ganska tarvlig tillvaro för en kraftfull, frisk ung man. Men en dag förändrades allt. George snubblade över ett av våra gatumöten. Trots att han inte talade med någon av oss den gången så uppenbarade han sig ett par dagar senare på centret. Han fick en egendomlig känsla av värme i samma stund som han kom in genom dörrarna. En av våra medarbetare, Howard Culver, fick syn på honom och började prata med honom. Innan förmiddagen hade gått hade George beslutat sig för att börja ett nytt liv. Han bad att en förvandling skulle ske med honom. Och det skedde precis som han hade bett om. Det var som om en tung börda plötsligt lyftes av min rygg, berättade George senare för mig. Han var utom sig av glädje över den förändring som hade ägt rum. Han kunde inte låta bli att tala om det. Eftersom dagarna gick började George känna behov av att återbetala alla de pengar han hade stulit. Han fick ett bra arbete eftersom han är en mycket skicklig ung man och varenda slant utöver det han behövde själv för att överleva gick att betala skulderna. När allt är betalt tänker han utbilda sig till predikant. Den sommaren var det fler och fler grabbar som kom till centret.
och vi ställdes inför ett moraliskt problem. Någon gång har alla våra grabbar översett lagen. Vad skulle vi göra åt den saken? Det är ingen enkel fråga att svara på. Det skulle vara relativt lätt för en pojke vars andliga liv hunnit växa sig starkt att ta sitt fängelsestraff. Men det tar tid att bli stark. Kriserna är många och han har många en torr period att uthärda. Mycket att lära om konsten att vara en kristen. Om man för snart bekänner för polisen och hamnar i fängelse är det risk för att vi förlorar honom. Men han har givetvis brutit mot samhällets lagar och skuldkänslan kommer och att hålla honom tillbaka andligt. Jag har kommit till det att det inte finns någon lösning som passar för alla. Ofta är jag tveksam om vad jag ska rekommendera. Pedro hade bara bott hos oss några dagar när han kom och beklagade sig. Jag kan inte äta, inte sova. Jag sover inte alls. Varför? Alla mina brott tynger mig. De hänger över mig och jag tror jag måste gå till polisen och bekänna. Jag kom till den slutsatsen att han faktiskt måste bekänna någon gång. Pedro detaljerade inte sina brott för mig eftersom han hade svårt med engelska språket och jag var dålig på spanska. Men han var upprörd och förvirrad. Och för honom tycktes ett frikännande för polisen vara enda lösningen. Det stora problemet var tiden. Pedro var nyomvänd och en fängelsedom skulle med säkerhet bara bli till skada för honom. Jag rådde honom därför att vänta ett tag, men han ville inte lyssna på det örat. Då kontaktade jag min gamle vän Vincent Ortiz och bad honom ställa upp som tolk. Vi tog med oss Pedro till polisen. När vi kom in satt konstapeln bakom skrivbordet och åt en smörgås och han tittade upp och sa: "Ja, jag heter David Wilkerson och är ledare för Teen Challenge Center", började jag. "Här är en ung pojke som tidigare tillhörde Dragons. Han har en del saker som han vill bekänna." Konstapeln såg kallt på mig och bad mig upprepa vad jag sagt. När jag gjorde det lade han ifrån sig smörgåsen och bad mig komma lite närmare. Är han vrickad? Nej, inte alls, sa jag. Det finns folk som kommer hit ibland och bekänner saker som de aldrig har gjort. Men om ni tror att grabben är klar i huvudet så ta honom med upp till kriminalen. Vi gick upp på andra våningen och satt oss och väntade. Pedro verkade lugn. Snart kom en kriminalkonstapel in och frågade mig rent ut om jag tvingat Pedro att komma. "Nej", svarade jag. "Han är här på egen begäran. Ni inser väl att han kan hamna i fängelse?" Jag bad Vincent Ortiz förklara det för Pedro på spanska. Pedro nickade. Han förstod. Konstapeln tog fram ett gulnat papper, tog pennan och satte sig till rätta. Han var vänlig och verkade imponerad. "Nå ja, Pedro, tala om för oss vad du vill bekänna." "Jaha", började Pedro med Vincent Ortiz som tolk. "Minns ni den där knivskärningen?" Han fortsatte med att beskriva ett knivdrama som hade ägt rum i Central Park 2 månader tidigare. Konstapeln la ifrån sig pennan och bad ännu en kollega komma in. De erinrade sig händelsen och deras intresse steg avsevärt. Pedro redogjorde utförligt för händelserna fram till dådet. Han hade använt narkotika och behövde en sil. Han var med 2 andra grabbar.
Och så upptäckte de en man som satt ensam på en bänk. De omringade honom och rånade honom och stack kniven i magen på honom. Pedro fortsatte med att bekänna två rånöverfall. Poliserna höll kvar honom i 6 timmar medan de gick igenom och kontrollerade fakta. De fann grabben som hade blivit knivhuggen. Men han var också känd på stationen och han ville inte bli inblandad. Och affären som Pedro hade plundrat 2 gånger, de vägrade också att anmäla saken. Jag känner till den där platsen, sa Vincent Ortiz. Jag tror att de har skumma affärer så de vill troligen inte bli inblandade. Till sist kunde polisen alltså inte finna någon som yrkade ansvar. De var villiga att frige Pedro med oss som övervakare. Vi åkte hem till centret. Nästa morgon var Pedro uppe före alla andra. Han väckte hela huset med sin sång. Han sjöng med sina lungors fulla kraft och han hälsade oss allihopa med stor munterhet. Och vi hade inte hjärta att beklaga oss. Pedro hade blivit en ny människa. Hans hjärta var fullt av en häpnadsväckande glädje.

Inte alla har en så dramatisk historia som Pedro. De flesta unga män som kommer till centret och får möta värmen är helt enkelt ensamma. De har aldrig känt sig välkomna där hemma, eftersom de faktiskt inte var välkomna. De hade kommit till svårigheter som egentligen bara var symptom. Vi har till exempel en rar pojke som faktiskt räknar centret som sitt hem. Det är Lucky, som är en ärlig ung man. Han har haft en del svårigheter och slagits ganska hårt med livet. Han har ett brett leende och glimten i ögat. Men i det förflutna har han ofta haft svårt att slutföra vad han hållit på med. När Lucky var 11 år började han skolka från lektionerna. Istället sprang han runt hela Bronx tillsammans med ett gäng som kallade sig Crowns. Hans favoritsport var att krossa rutan på en polisbil och sen springa. Och han kunde störta tvärs över hustaken, vilket gjorde poliserna anfodda av skräck. Han gjorde våghalsiga hopp och skrattade bara om han missade och måste klamra sig fast i närmaste brandstege för att rädda livet på sig. Så kom Lucky med i Dragons. När han var 15 år utsågs han till deras president. Hans tid där blev ganska kort, eftersom han en dag hamnade i fängelse för att han klott upp sin lärare. 6 månader senare blev han befriad, men fortfarande kunde han inte finna sig till rätta. Han gick på en vanlig skola, men blev osams med läraren. Han sökte in på kockskola och blev osams med den läraren också. Han kom in på charkuteriskola och när han också där kom i dispyt med sin lärare ombads han att sluta skolan. Teen Challenge Center är den enda plats på jorden där Lucky har stannat mer än en natt av egen fri vilja. I samma ögonblick som han kom in genom våra dörrar kände han det som om han hade kommit hem. Och jag tyckte särskilt bra om, säger han till nykomlingar som han hälsar med sitt leende, är att här bryr de sig inte om vad man har för ras eller nationalitet. Titta, här finns vita, färgade, spanjorer. Alla är inblandade i Gud. Lucky har haft en förvånansvärt djup religiös upplevelse. Han associerar sin nya iver och uthållighet så starkt med centret att vi faktiskt har bekymmer för hur vi ska få honom att gå ett steg längre i sin utveckling. Han vill ingenting annat än bara stanna kvar här och hjälpa oss. Så vi låter honom stanna. Lucky är vår ordningsman, en pålitlig sån. Han förtjänar sina $10 i veckan många gånger om. En dag när han är färdig kommer han att gå vidare, liksom alla våra pojkar gör. Men till dess är han välkommen att stanna.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

och lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphiakyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd åldersstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

not brought justice. Law is not brought justice.

I believe in deep-yawed chaos.

Say those.

Ladies and gentlemen.

One.

Clause not for justice. Clause not for justice.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

Snurren.

Green, if I may.

weapons.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

I believe in deep yawed chaos.

Get down. Leave the body.

I'd like to introduce you.

I'm not your daddy.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

first step.

Jesus.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Done. The economy is propelled by electricity.

One cannot subscribe in the judgment.

podcast.

One.

Thank you.

Serbianistan. Stern is on. Modern Earth.

now.

0: Good night.
1: Good night.

I believe in deep-yawed chaos.

Plausible justice.

economy is done. Done. The economy is done.

Say,

Thanks.